0: ریشیدہ کی فلموں میں سے کون سی فلم چھوڑ دی جائے، کس کا ذکر کیا جائے، یہ طے کر پانا بڑا مشکل کام ہے۔ ہندی سنے سنسار میں ریشیدہ کا جو یوگدان رہا ہے، اس کے لیے سن 2001 میں بھارت سرکار نے ریشیدہ کو پدم وبھوشن سے سمانت کیا۔ 1960 میں پریسیڈنٹ سلور میڈل ملا فلم اناڑی کو۔ 1961 میں نیشنل فلم ایوارڈ فار بیسٹ فیچر فلم انورادھا۔ 1961 میں ہی گولڈن بیئر ایوارڈ کے لیے برلن انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں نومینیٹ ہوئی فلم انورادھا، اور 1999 میں ریشیدہ سمانت ہوئے دادا صاحب فالکے ایوارڈ سے۔
1: میں نے

سونے اور تانبے کے بلاک میں معدنیات کے کاموں میں تیزی لانے سنگارینی کے عہدیداروں کو ہدایت دی۔ ریاستی وزیر پی سرینواس ریڈی نے حیدرآباد ضلع کی حدود میں لاٹری کے طریقہ کار کے ذریعے 480 اندرامہ مکانات کو آج الاٹ کیا۔ اور امریکہ کے سینٹ لوئیز میں منعقدہ گرینڈ چیس ٹور ٹائٹل کو حاصل کرتے ہوئے تاریخ رقم کرنے والے ہندوستانی چیس گرینڈ ماسٹر پرگنا نندا کو وزیر اعلی ریونت ریڈی نے مبارکباد دی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ راکھی پورنمی تہوار کے موقع پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن، وزیر اعظم نریندر مودی، گورنر شیو پرتاپ شکلا، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، سابق وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھروں نے مبارکباد دی۔ انہوں نے بھائیوں اور بہنوں کے درمیان ایک مضبوط رشتے کا تہوار خوشی کے ساتھ منانے کے لیے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور ہر گھر میں خوشی آنے اور صحت کے ساتھ زندگی گزارنے کا بھی اظہار کیا۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرامارکا نے کرناٹک کے دیودرگا، سونے اور تانبے کے بلاک میں معدنیات کے کاموں میں تیزی لانے سنگارینی کے عہدیداروں کو ہدایت دی۔ سنگارینی کے حراج میں حاصل کیے گئے یہ بلاک ہٹی گولڈ مائن کے قریب واقع ہونا ایک بہت بڑا موقع ہے۔ انہوں نے ہٹی ادارے کے تکنیکی تجربات کو استعمال میں لاتے ہوئے جدید طریقہ کار کے ذریعے اس میں تیزی لانے پر زور دیا۔ نائب وزیر اعلیٰ نے امید کے مطابق نتائج آنے پر فوری دوسرے مرحلے کے لیے قبل از وقت منصوبے کو قطعیت دینے کی بھی ہدایت دی۔ نائب وزیر اعلیٰ نے دیودرگ میں سنگارینی سائٹ کے دفتر کے افتتاح کے لیے انتظامات کرنے سی ایم ڈی کو ہدایت دی۔ ریاستی وزیر پی سرینواس ریڈی نے حیدرآباد ضلع کے حدود میں لاٹری کے طریقہ کار کے ذریعے 480 اندرامہ مکانات کو آج صبح الاٹ کیا۔ اس موقع پر ریاستی وزیر نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ذات پات اور سیاست سے بالا تر ہو کر کوئی بھی درمیانی افراد کے بغیر مستحقین کو یہ مکانات الاٹ کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیور پروجیکٹ کے تحت جملہ 100,000 مکانات کو منظوری دی گئی ہے۔ پہلے مرحلے میں 20 اسمبلی حلقوں میں کام تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ 50-60 لاکھ روپے کی مالیت والی اراضی پر لفٹ کی سہولت کے ساتھ ہما منزلہ فلائٹ کو مفت رجسٹریشن کے ساتھ خواتینوں کے نام پر اس کو دیا جا رہا ہے۔ امریکہ کے سینٹ لوئیز میں منعقدہ گرینڈ چیس ٹور ٹائٹل کو حاصل کرتے ہوئے تاریخ رقم کرنے والے ہندوستانی چیس گرینڈ ماسٹر پرگنا نندا کو وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بین الاقوامی سطح پر ہندوستان کی ایک کامیابی ہر شہری کے لیے باعث فخر ہے۔ پرگنا نندا کی کامیابی نوجوانوں اور کھلاڑیوں کے لیے ایک آئیڈیل ثابت ہوگی۔ وزیر اعلیٰ نے مستقبل میں ان کی مزید کامیابیوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ریاست بھر میں راکھی تہوار جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ بہنیں بڑی تعداد میں اپنے پیدائشی گھروں کو جا رہی ہیں۔ حیدرآباد میں راکھی تہوار کے موقع پر اہم بس اسٹیشنوں، ریلوے اسٹیشنوں میں عوام کا ہجوم دیکھا جا رہا ہے۔ بھائیوں کو راکھی باندھنے کے لیے خواتین اپنے آبائی مقامات کو جا رہی ہیں۔ اس ضمن میں جے بی ایس، ایم جی بی ایس، اپل، دلسکھ نگر بس اسٹیشنوں کے علاوہ سکندرآباد، کاچیگوڑہ، نامپلی ریلوے اسٹیشن مسافروں کے ہجوم سے بھرپور نظر آ رہے ہیں۔ تلنگانہ کی تہذیب و ثقافت میں راکھی تہوار کو ایک اہم تہوار کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ورنگل، کرم نگر، نظام آباد، کھمم، محبوب نگر، نلگنڈہ اور دیگر اضلاع میں بھی راکھی تہوار بڑے پیمانے پر جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں جوبلی ہلز پر واقع وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی رہائش گاہ پر ریاستی وزراء سیتکا کونڈا سریکا، خواتین کمیشن کی چیئرپرسن وجیا لکشمی، برہما کماریوں اور دیگر قائدین اور نابینا اسکول کے طلبہ نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو راکھی باندھی، جبکہ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے بھی راکھی تہوار کو بڑے پیمانے پر منایا۔ حیدرآباد میں ریاستی وزیر پونم پربھاکر کو ان کی بہنیں رانی اور وملا نے راکھی باندھی، جبکہ سابق وزیر ہریش راؤ کی رہائش گاہ پر خواتین لیڈروں اور ان کے حامیوں نے ان کو راکھی باندھی اور مبارکباد دی۔ اسی طرح بی جے پی لیڈر رام چندر راؤ کو ان کی بہن نے راکھی باندھی۔ ویمل واڑہ کے رکن اسمبلی و گورنمنٹ ویپ ادی سرینواس کی رہائش گاہ پر ان کی بہن نے راکھی باندھی۔ ریاستی وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے حیدرآباد، وجے واڑہ، این ایچ 65 شاہراہ پر حادثات کی روک تھام کے لیے 17 بلاک اسپاٹس میں انجام دیے جانے والے فلائی اوورز کے کاموں میں تیزی پیدا کرنے عہدیداروں کو ہدایت دی۔ انہوں نے چٹیالہ فلائی اوور کو دسہرا تہوار تک مکمل کرنے اور دیگر فلائی اوورز کو دسمبر کے اختتام تک مکمل کرتے ہوئے سنکرانتی کے گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے تیار کرنے پر زور دیا۔ 6+2 شاہراہ کی توسیع اور دیگر
NHAI پروجیکٹوں کو تیز کرنے کے لیے بہت جلد مرکزی وزیر نتین گڈکری سے ملاقات کرنے اور ضرورت پڑنے پر وزیراعظم نریندر مودی سے ملاقات

0: لاپتہ ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے بتایا کہ تقریباً 100 بھارت نژاد افراد کا بھی کچھ اتہ پتہ نہیں ہے جو دیگر ملکوں میں آباد تھے۔ آج نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب جیسوال نے کہا کہ تریشولی ایک پن بجلی پروجیکٹ پر کام کرنے والے 63 بھارتی شہریوں کو متاثرہ علاقے سے بچا کر باہر لایا گیا ہے۔
1: 21 بھارتی ناگرک جو فنسے ہوئے تھے کیلاش مانسروور کی یاترا پہ گئے تھے، کل کٹمنڈو پہنچے اس چھیتر سے جہاں پر یہ حادثہ ہوا، اور کل ہمارے راجدوت ان سے ملے، ان کا حال چال پوچھا اور ہماری ایمبیسی نے ان کے لیے یہ ٹریول ارینجمنٹ بنایا۔ آج وہ دلی پہنچ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ 63 بھارتی ناگرک جو تریشولی ہائیڈرو پاور میں کام کرتے ہیں، تریشولی 1، ان کو بھی وہاں سے بچایا گیا ہے۔ 96 بھارتی ناگرک چین سے نیپال کی طرف آ چکے ہیں اور یہ سبھی لوگ سرکشت ہیں۔
0: جناب جیسوال نے بتایا کہ چین کے علاقے میں تقریباً 400 بھارتی شہری محفوظ ہیں اور وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رابطہ قائم کیے ہوئے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ پیچنگ میں بھارتی سفارت خانہ ان لوگوں کو باہر لانے میں سہولت پیدا کرنے کی خاطر مقامی حکام، ٹیم لیڈروں اور ٹریول ایجنٹس کے ساتھ تال میل قائم کر رہا ہے۔ جناب جیسوال نے بتایا کہ سرکار نے وزارت خارجہ میں ایک کنٹرول روم قائم کیا ہے جو دن رات کام کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کاٹھمنڈو اور پیچنگ دونوں شہروں میں بھارتی سفارت خانوں نے بھی دن رات کام کرنے والی ہیلپ لائن قائم کی ہیں۔ ادھر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر 10 ٹن امدادی سامان لے کر تیسری پرواز کٹمنڈو روانہ ہوئی ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر یہ جانکاری دی۔ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے بتایا کہ ڈاکٹروں، طبی عملے کے اہلکاروں اور ٹنل میں پھنسے ہوئے افراد کا پتہ لگا کر انہیں باہر نکالنے کے لیے 11 ارکان پر مشتمل ایک ٹیم بھی بھیجی گئی ہے۔ انہوں نے نیپال میں جاری راحت اور بچاؤ کوششوں میں بھارت کی مدد کا اعادہ بھی کیا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج نئی دلی میں تمل ناڈو سے تعلق رکھنے والے ان 21 یاتریوں کے گروپ سے ملاقات کی جنہیں نیپال میں شدید سیلاب کے تناظر میں بچا کر لایا گیا ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے بچاؤ کوشش کے لیے نیپال سرکار اور وہاں کی فوج کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل سے ازبیکستان کا دورہ کریں گے۔ وہ 2 روزہ دورے پر تاشقند شہر جائیں گے۔ اپنے دورے کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی ازبیکستان کے صدر شفقت مرزیف سے مختلف شعبوں میں تعاون کا جائزہ لیں گے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: بھارت اور ازبیکستان کے تعلقات قدیم زمانے سے ہیں۔ بھارت ان اولین ممالک میں سے ہے جس نے ازبیکستان کی آزادی کے بعد اس کی خود مختاری کو تسلیم کیا تھا۔ بھارت اور ازبیکستان نے 2011 میں اپنے تعلقات کو بلندی دے کر اسے کلیدی شراکت داری پر مبنی تعلقات بنا دیا تھا۔ اس وقت سے وسیع تر شعبوں میں باہمی تعلقات میں خاطر خواہ وسعت آئی ہے۔ وزیر اعظم کا دورہ بھارت اور ازبیکستان کے درمیان قریبی کثیر پہلوؤں کی حامل اور بڑھتی ہوئی کلیدی شراکت داری کی توثیق کرتا ہے۔ توقع ہے کہ تبادلہ خیال کے دوران باہمی مفاد کے وسیع تر شعبوں کا احاطہ کیا جائے گا اور باہمی تعاون کو مستحکم کرنے کے لیے نئے مواقع کی نشاندہی کی جائے گی۔ اس بات چیت سے بھارت اور ازبیکستان کے درمیان دیر پا ثقافتی تعلقات کو اجاگر کرنے کا ایک موقع ملے گا، ساتھ ہی اس سے باہمی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے میں تعلیمی اور عوامی ایکسچینج کے اہم رول بھی نمایاں ہوں گے۔ تاشقند ازبیکستان سے سوشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں تنویر۔
0: حکومت نے کہا ہے کہ ملک میں شکر کی کوئی کمی نہیں ہے اور مناسب قیمت پر شکر کی خاطر خواہ دستیابی کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ صارفین کے امور کی وزارت نے کہا کہ حالیہ دنوں میں شکر ملوں سے براہ راست حاصل ہونے والی شکر کی قیمتوں میں تقریباً 20% کی کمی آئی ہے، جبکہ شکر کی خوردہ قیمت میں بھی کمی آنی شروع ہو گئی ہے۔ وزارت نے بتایا کہ اس نے شکر کی خاطر خواہ دستیابی اور گھریلو منڈی میں اس کی سپلائی کی مصنوعی کمی کی روک تھام کو یقینی بنانے کے لیے کئی سرگرم اقدامات کیے ہیں۔ حکومت ملک بھر میں شکر کی قیمت، ذخیرے اور نقل و حرکت پر قریبی نظر رکھ رہی ہے۔ ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ حکومت نے اگلے مہینے سے ہر 15 دن پر شکر الاٹ کیے جانے کے نظام کو متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے اور اس طرح موجودہ ماہانہ کوٹا نظام ختم ہو جائے گا، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ شکر بر وقت مارکیٹ میں پہنچ سکے۔
3: 15 روزہ کوٹے کے تحت شوگر ملوں کو پہلے ہفتے میں الاٹ کی گئی شکر کا کم از کم 40% حصہ فروخت کرنا ہوگا اور باقی مقدار اس سے اگلے ہفتے میں فروخت ہوگی۔ وزارت نے بتایا ہے کہ نئی فصل کے لیے گنے کی کروشنگ کا کام 15

0: شعبے کی شرح ترقی 7.3% جبکہ بجلی اور گیس سپلائی کی شرح ترقی 8.7% رہی۔ البتہ کان کنی کا شعبہ پیچھے رہ گیا اور گزشتہ مہینے اس میں 0.9% کی منفی شرح ترقی ریکارڈ کی گئی۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن آج سے امریکہ کے 6 روزہ دورے پر رہیں گی۔ امریکہ کے اپنے دورے کے دوران وہ شکاگو، ایشویل اور نیو یارک جائیں گی۔ شکاگو میں وزیر خزانہ سرکردہ اور ممتاز سرمایہ کاروں کے ساتھ ایک گول میز کانفرنس میں شرکت کریں گی اور پرائیویٹ سیکٹر کے سرکردہ سی ای اوز، صدور اور سینئر نمائندوں کے ساتھ بات چیت کریں گی۔ ناروے کے شاہ ہرالڈ پنجم کا آج اوسلو کے ایک اسپتال میں 89 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ یورپ کے سب سے بزرگ شاہ ہرالڈ اپنے والد شاہ اولاف پنجم کے انتقال کے بعد 1991 میں بادشاہ بنے تھے۔ انہیں وسیع پیمانے پر بادشاہت کی جدید کاری کے لیے جانا جاتا ہے۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران نازی جرمنی کے ناروے پر حملے کے بعد انہوں نے اپنے بچپن کا کچھ وقت امریکہ میں ضلع وطنی میں گزارا۔ ان کے بیٹے ولی عہد شہزادے ہاکن ان کی جگہ شاہ بنے ہیں۔ جموں کشمیر میں سالانہ شری امرناتھ جی یاترا روایتی چھڑی مبارک کی رسومات کے ساتھ آج ختم ہو گئی۔ مہنت دیپیندر گیری چھڑی مبارک کو پوتر امرناتھ گفا تک لے کر گئے، جہاں خصوصی پوجا ارچنا کا اہتمام کیا گیا اور اس طرح 57 دن سے جاری یاترا باضابطہ طور پر اختتام پذیر ہوئی۔ یہ یاترا 3 جولائی کو شروع ہوئی تھی اور اس سال 4,80,000 سے زیادہ یاتریوں نے پوتر گفا میں درشن کیے۔ بھائیوں اور بہنوں کے درمیان خصوصی پیار اور محبت بھرے رشتے کا تہوار رکشا بندھن آج ملک بھر میں منایا گیا۔ صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے نئی دلی میں آج مختلف اسکولوں کے طلبہ اور تنظیموں سے وابستہ بچوں کے ساتھ یہ تہوار منایا۔ بھارت کے ولاون سینتھل کمار کا آج رات پی ایس اے بڈاپیسٹ اسکواش کے فائنل میں ہنگری کے بلاس فارکاس سے مقابلہ ہوگا۔ ولاون کل رات سیمی فائنل میں ویر چوٹرانی کو شاندار 2-3 سے ہرا کر فائنل میں پہنچے ہیں۔ اور آخر میں بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر 10 ٹن امدادی سامان کے ساتھ تیسری پرواز سیلاب سے متاثرہ نیپال بھیجی ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ 320 بھارتی شہریوں سے ابھی تک رابطہ قائم نہیں ہو سکا ہے۔ نیپال اور تبت میں اچانک تباہ کن سیلاب آنے سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 547 تک پہنچ گئی ہے۔ سرحد کے دونوں طرف 1,500 سے زیادہ لوگ اب بھی لاپتہ ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل ازبیکستان اور کرغستان کے 4 دن کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ سرکار کے اقدامات کی بدولت مارکیٹ میں شکر کی دستیابی بہتر ہوئی ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం సమయం 9:30 ఇప్పుడు ముంబై నుండి రిలే వింటారు।

0: رشیدہ کی فلموں میں سے کون سی فلم چھوڑ دی جائے، کس کا ذکر کیا جائے، یہ طے کر پانا بڑا مشکل کام ہے۔ ہندی سنے سنسار میں رشیدہ کا جو یوگدان رہا ہے، اس کے لیے سن 2001 میں بھارت سرکار نے رشیدہ کو پدم وبھوشن سے سمانت کیا۔ 1960 میں پریسیڈنٹ سلور میڈل ملا فلم اناڑی کو۔ 1961 میں نیشنل فلم ایوارڈ فار بیسٹ فیچر فلم انورادھا۔ 1961 میں ہی گولڈن بیئر ایوارڈ کے لیے برلن انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں نومینیٹ ہوئی فلم انورادھا، اور 1999 میں رشیدہ سمانت ہوئے دادا صاحب فالکے ایوارڈ سے۔
1: میں نے